0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom, je potvrdila je njena ćerka Ines Todorović.
2: Američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio novim napadima na Iran posle prve razmene vatre između dve strane za mjesec dana, dok je iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao da ne traže sukob, ali da će odlučno odgovoriti agresorima. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. U ruskom raketnom balističkom napadu na željezničku stanicu u Kijevu poginulo je 8 ljudi. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, a 16 je ranjeno. Turska radi na posredovanju u postizanju novog sporazuma između Rusije i Ukrajine kako bi se obnovila bezbednija isporuka žita preko Crnog mora, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, upozorivši da sve intenzivniji napadi u regionu ugrožavaju pomorsku bezbednost i globalno snabdevanje hranom.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je do odbrane zlata stigla sjajnim nastupom, preskočivši visinu od 1,84 metra iz drugog pokušaja, dok je 1,87 metara savladala iz prvog.
1: Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore doneo odluku kojom je Zoran Roganović imenovan za selektora, dok će Vasko Ševaljević biti zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Odluka predstavlja deo šireg modela kojim savez želi da dodatno unapredi sistem rada sa muškim reprezentativnim selekcijama i uspostavi čvršću vezu između mlađih kategorija i seniorske reprezentacije. Roganović se vraća na klupu Lavova nakon januara 2023. godine, kada je posle svetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Nacionalni tim je od jula ove godine bio bez selektora nakon isteka ugovora sa Didijem Dinartom.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljiva oblačnost, prvenstveno na severu, ponegde moguće kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevno od 25 do 37 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U Goru u Tarantu 27. ukupno na mediteranskim igrama.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, prvenstveno na severu ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 37 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska unija mora da nastavi proces proširenja na Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, jer je njihovo uključivanje u Uniju najmoćnija investicija u bezbednost i prosperitet evropskog kontinenta, izjavio u Zagrebu predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta. On je nakon razgovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem istakao da Hrvatska ima posebnu ulogu u procesu proširenja, jer je najnovija članica Unije koja je prošla kompletan put pristupanja, što očekuje i njene susjede na Zapadnom Balkanu. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal RTCG da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja u vrijeme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je predstavnike civilnog sektora i akademske zajednice da predlože konkretne mere za novi zamah konceptu ekološke Crne Gore, kako bi prirodna bogatstva države bila sačuvana za generacije koje dolaze. Kako se navodi, Milatović se sastao sa predstavnicima civilnog sektora i akademske zajednice uoči važnog jubileja, 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, sa namjerom da se kroz zajednički rad institucija nauke i građanskog sektora definišu konkretni koraci za obnovu i snaženje te ideje. U istražnom zatvoru Podgorica 29 pritvorenih osoba štrajkuje glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UX-a su rekli da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Svetski program Ujedinjenih nacija za hranu saopštio je da ga manjak donacija primorava da prepolovi pomoć u hrani Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, do čega dolazi dok se zaoštravaju nasilje jevrejskih doseljenika prema njima i izraelske vojne operacije u toj oblasti. Doprinosi glavnih zapadnih donatora, među kojima su SAD, naglo su opali od prošle godine, jer te države u finansiranju daju prioritet domaćoj potrošnji i odbrani. Svetski program Ujedinjenih nacija za hranu obezbeđivao je hranu, vaučere i gotovinu za 400.000 ljudi na zapadnoj obali, ali će to od ovog mjeseca smanjiti na 200.000, piše u saopštenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, vetar povremeno umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 23 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska unija mora da nastavi proces proširenja na Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, jer je njihovo uključivanje u Uniju najmoćnija investicija u bezbednost i prosperitet evropskog kontinenta, izjavio u Zagrebu predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta. On je nakon razgovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem istakao da Hrvatska ima posebnu ulogu u procesu proširenja, jer je najnovija članica Unije koja je prošla kompletan put pristupanja, što očekuje i njene susede na Zapadnom Balkanu. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal RTCG da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja u vrijeme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je predstavnike civilnog sektora i akademske zajednice da predlože konkretne mere za novi zamah konceptu ekološke Crne Gore, kako bi prirodna bogatstva države bila sačuvana za generacije koje dolaze. Kako se navodi, Milatović se sastao sa predstavnicima civilnog sektora i akademske zajednice uoči važnog jubileja, 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, sa namjerom da se kroz zajednički rad institucija nauke i građanskog sektora definišu konkretni koraci za obnovu i snaženje te ideje. U istražnom zatvoru Podgorica 29 pritvorenih osoba štrajkuje glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UIKS-a su rekli da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Svetski program Ujedinjenih nacija za hranu saopštio je da ga manjak donacija primorava da prepolovi pomoć u hrani Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, do čega dolazi dok se zaoštravaju nasilje jevrejskih doseljenika prema njima i izraelske vojne operacije u toj oblasti. Doprinosi glavnih zapadnih donatora, među kojima su SAD, naglo su opali od prošle godine, jer te države u finansiranju daju prioritet domaćoj potrošnji i odbrani. Svetski program Ujedinjenih nacija za hranu obezbeđivao je hranu, vaučere i gotovinu za 400.000 ljudi na zapadnoj obali, ali će to od ovog mjeseca smanjiti na 200.000, piše u saopštenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, vetar povremeno umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 23 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nove tehnologije, što iskreno meni sasvim logično, jer telefon, tablet ili laptop nisu baš nešto što kupuješ svake godine pred 1. septembar, ali patike, ranac, jakna, pa kad pogledamo, to već jeste. A ono što je meni možda najzanimljivije u celoj ovoj priči jeste da roditelji sve više pokušavaju da ne kupe ono desetak stvari, nego nekoliko boljih. Recimo, umjesto da kupiš 3 para patika samo zato što je dete vidjelo 3 različita modela na društvenim mrežama, uzme jednu koje su stvarno onako dobri i koje mogu da izdrže. Isto važi i za jaknu, isto važi naravno i za ranac. A pazite sad, tu čak i trend može da pomogne roditeljima. Naprimjer, široki krojevi, ravne nogavice, pantalone, to deca vole jer to gledaju na mrežama, ali roditelji zapravo se slažu s tim jer odgovara, jer je udobno. Praktično, ima malo više prostora da dete poraste. Znači, prvi put imamo situaciju da ono što je moderno može i da bude i korisno. Ali naravno, ne može roditelj baš sve da ono prepusti detetu. Jer ako pitate dete šta mu treba za školu, vrlo brzo dobijete odgovor koji počinje sa treba mi i onda ide 17 stvari naravno. Zato mi se dopala ova vrlo jednostavna ideja. Podeliš kupovinu u 3 grupe. Prvo, ono gdje vredi dati više novca, patike, jakna, možda ranac, znači stvari koje trebaju da traju. Drugo, ono gdje možeš da uštediš, majice, čarape, pribor, tu stvarno ne mora sve da bude najskuplje i najbrendiranije. I treće, ostaviš prostora za jednu stvar koju dete onako baš želi. I to je zapravo najbolji deo cele priče. Jer nije poenta da dete to kažeš ne zanima me šta je tebi lepo, jer ja znam šta je najbolje, ali nije ni poenta da dete vodi kućni budžet zato što je vidjelo nešto na društvenim mrežama, nego hajde da pričamo. Ok, želiš baš te patike, zašto, šta ti se sviđa, koliko koštaju, da li nam se isplati da uzmemo njih i onda uštedimo na nečemu drugom. I to je, čini mi se, mnogo korisnija lekcija od same mode, jer trend će proći kao i svaki, danas su moderne jedne patike, za mjesec dana neke druge, danas svi nose jedan model pantalona, sutra će svi nositi nešto potpuno deseto, ali ako dete nauči da razmišlja, ok, ovo mi se sviđa, ali da li mi da li mi to stvarno treba, koliko vredi, da li mogu da kupim nešto što će mi trajati duže, to već ostaje. I ako ovi podaci iz Amerike realno je obrazac svuda sličan, društvene mreže ubrzavaju želje, a roditeljski novčanik ipak ne može da prati svaki novi trend. Tako da roditelji, srećno vam sa školskom kupovinom, a deci poruka, može nešto moderno, može nešto što ste vidjeli na društvenim mrežama, ali možda prvo da proverimo koliko to košta i da li će preživjeti do drugog polugodišta. Eto, to sam našao i baš mi je bilo zanimljivo, tako da ljudi, šta vi mislite, pišite nam naravno da li se slažete sa ovim novim trendovima, a ako se slažete, zbog čega se slažete, a ako ne, naravno, zbog čega se ne slažete. A do tad, dok razmišljamo, idemo na muziku.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.